auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Petrik itzuli eta Jesusek maite zuen dizipulua ondotik heldu ikusi zuen. Afaltzean, burua Jesusen aldera turbilduz galdegin ziona, jauna nor da salduko zaituena, gura ikustearekin bada, Petrik Jesusi galdegin zion.

Ura da gauza hauetaz lekukotasun emaiten duena eta izkiriatu dituena. Eta guk badakigu haren lekukotasuna egia dela. Beste gauza ainitz ere egin zuen Jesusek. Bederazka izkiriatzen balira, nik uste mundu osoa ez litzatekeen aski izkiriatu liburu guzien ohatzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Yondoni Mikel, Frigiako, Apespikua. Sorti eun urteetan gida. Mikel, Frigiako fraile xume bat zen. Gaur egun, Frigia Turkiako mende baleko lurralde bat da. Garai arteko, Konstantinopleko patriartza, Taraize patriartza da. Taraize patriartzak fraile txetik Mikel ateratu zuen, zinadeko apespiku izendatzeko, Frigia lurraldean. Mikelek bazuen gaitasun handi bat jendeen ikusmolde desberdinak estitzeko. Haien kalapitak eta liskarrak lehuntzeko. Eta bakezko hautsi mautsiak atzemaiteko ona zen. Horretarako 1814an Bizantzeko imperadoreak Mikel igortzen du Bagdad eta Hongo Arabiaren buru den Harun al-Rashidekin bakea egiteko. Gero, imperadoreak igorri du bitartekari bezala Karlomagno

handiari buruz. Harekin, eta orduko aita sendua, Leon Hiruena, ex la chapeleko bake, itzahmena izenpetuko du. Bainan, 1894, imperadore berriak, margoen edo ikonen eztabaida pizten du. Debekatzen ditu bere imperio osoan, edo zoin itxura, edo irudi egitea eta adoratzea. Nicéphore, Bizantzeko patriarcha berria, debeku horren aurka altxatzen da. Eta Mikel, haren alde jartzen da, imperadorearen jarrera salatuz. Imperadoreak Mikel kanporatzen du, bainan bere herritik urrun izanik ere, bakezale handia baita, grekoen eta latinoen arteko kalapitak deusestatzera beti ariko da hil arte.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baikuri oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan mesakaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan mendekoste aste eleena ekainaren ogeita bostan.

0: Goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa. Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizuet. Lehenik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jadanik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek. Eta erran behar da, arrakasta handia eukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik, doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak kondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izenburua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla eta orduan aurpegi berri aniz badira eien inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela erranda daiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen atalatu da, ordoan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, animalia naiz eta, bost urte berantago, omen diskoa atalatzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau, hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, intxauspeko alaba dendaria, landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere milia, askizaguna. Nunbait errandaiteki musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza aipatzen dute, funtsian garku gaiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideagoak lan dudituztela lau muskariek. Eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak. Eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Erroen izerdia da liburu honen tituloa eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da Jone Bordato berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, Azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako unibertsitatean eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta, erran behar da, gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor, bere lehen liburua idatzi du, erroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina Ana deitzen da, eta Ana berezi da eta galdu senditzen da. eta dagoen zulutik jalgitzeko eta zauriako xatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipun hau. Bigarren ipunan ibilaldia detzen da. Eta ipun horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan ari dira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteazeko denbora badute, eta ari dira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori da, bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta gogoetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Horra garko kronika, bihotz erran behar dut ere liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordan aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Léon amairuotik, Léon amalauerat.
1: Mikel Erramuzpe erria asekarian 2026ko maiatzaren amalaukoa.
0: Demoran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko? Aita sainduak zenba soldado dauzka? Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki bainan fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten, eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte ornun bait, Leon amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomait urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik, eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki, eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Horri lotua da numerizatze, sare sozial eta orain adimen artifizialaren bitartez poliki-poliki deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon amalaugarrena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omen du gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txuxen ipar eskualerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sainean gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko 6 eterdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraile dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monnoyer, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon amairu eta Leon amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak zer gizetara izetena aldira erantzun egokiak eta berdin etxenplu ederak gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Petrik itzuli eta Jesusek maite zuen dizipulua ondotik heldu ikusi zuen. Afaltzean, burua Jesusen aldera turbilduz galdegin ziona, jauna nor da salduko zaituena. Hura ikustearekin bada, Petrik Jesusi galdegin zion. Jauna, eta hori zer? Jesusek iardetsi, ni etorri arte egondadin nahi badut, zuri zertzaitzu. Zu jarraik neri. Hortarik zabaldu zen fededunen artean, dizipulu hura etzela hilen. Jesusek ordea etzion erran etzela hilen, baizik, ni etorri arte egondadin nahi badut zuri zertzaitzu. Dizipulu hura da, gauza hauetaz lekukotasun emaiten duena, eta izkiriatu dituena. Eta guk badakigu haren lekukotasuna egia dela. Beste gauza ainitz ere egin zuen Jesusek. Bederazka izkiriatzen balira, nik uste mundu osoa ez litzatekeen aski izkiriatu liburu guzien ohatzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Yondoni Mikel, Frigiako, Apespikua. Sorti eun urteetan gida. Mikel, Frigiako fraile chume bat zen. Gaur egun, Frigia Turkiako mende baleko lurralde bat da. Garai arteko, Konstantinopleko patriartza, Taraize patriartza da. Taraize patriartzak fraile txetik Mikel ateratu zuen, sinadeko apespiku izendatzeko, Frigia lurraldean. Mikelek bazuen gaitasun handi bat jendeen ikusmolde desberdinak estitzeko. Haien kalapitak eta liskarrak lehuntzeko. Eta bakezko hautsi mautsiak atzemaiteko ona zen. Horretarako 1894an Bizantzeko imperadoreak Mikel igortzen du Bagdad eta Hongo Arabiaren buru den Harun al-Rashidekin bakea egiteko. Gero, imperadoreak igorri du bitartekari bezala Karlomaino handiari buruz. Harekin, eta orduko aita sendua, Leon Hiruena, ex-La Chapeleko bake itzahmena izenpetuko du. Bainan, 1894an, imperadore berriak, margoen edo ikonen eztabaida pizten du. Debekatzen ditu bere imperio osoan, edo zoin itxura, edo irudi egitea eta adoratzea. Nicefor, Bizantzeko patriarxa berria, debeku horren aurka altxatzen da. Eta Mikel, haren alde jartzen da, imperadorearen jarrera salatuz. Imperadoreak Mikel kanporatzen du, bainan bere herritik urrun izanik ere, bakezale handia baita. Grekoen eta latinoen arteko kalapitak deusestatzera beti ariko da hil arte.

Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko apesetxea, 0-5, 5-9, ogeita behatzi, 3-13, 18. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren ogeita bostan. Baikuri oilandoiko beila iraganenda mendekoste asteleenez maiatzaren ogeita bostean. Mesa, 9:30 izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigorri oilandoiko beila, maiatzaren 25ean.

hau zelulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Petrik itzuli eta Jesusek maite zuen dizipulua ondotik heldu ikusi zuen. Afaltzean, burua Jesusen aldera turbilduz galdegin ziona, jauna nor da salduko zaituena. Hura ikustearekin bada, Petrik Jesusi galdegin zion. Jauna, eta hori zer? Jesusek iardetsi, ni etorri arte egondadin nahi badut, zuri zertzaitzu. Zu jarraik neri. Hortarik zabaldu zen fededunen artean, dizipulu hura etzela hilen. Jesusek ordea etzion erran etzela hilen, baizik, ni etorri arte egondadin nahi badut zuri zertzaitzu. Dizipulu hura da, gauza hauetaz lekukotasun emaiten duena, eta izkiriatu dituena. Eta guk badakigu haren lekukotasuna egia dela. Beste gauza ainitz ere egin zuen Jesusek. Bederazka izkiriatzen balira, nik uste mundu osoa ez litzatekeen aski izkiriatu liburu guzien ohatzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Yondoni Mikel, Frigiako, Apespikua. Sorti eun urteetan gida. Mikel, Frigiako fraile xume bat zen. Gaur egun, Frigia Turkiako mende baleko lurralde bat da. Garai arteko, Konstantinopleko patriartza. Taraize patriartza da. Taraize patriartzak frailetxetik Mikel ateratu zuen zinadeko apespiku izendatzeko, Frigia lurraldean. Mikelek bazuen gaitasun handi bat jendeen ikusmolde desberdinak estitzeko. Haien kalapitak eta liskarrak lehuntzeko. Eta bakezko hautsi mautsiak atzemaiteko ona zen. Horretarako 1814an Bizantzeko imperadoreak Mikel igortzen du Bagdad eta hongo Arabiaren buru den Harun al-Rashidekin bakea egiteko. Gero, imperadoreak igorri du bitartekari bezala Karlomaino handiari buruz. Harekin, eta orduko aita sendua, Leon Hiruena, ex-La Chapeleko bake itzahmena izenpetuko du. Bainan, 1814an, imperadore berriak, margoen edo ikonen eztabaida pizten du. Debekatzen ditu bere imperio osoan, edo zoin itxura, edo irudi egitea eta adoratzea. Nisefor, Bizantzeko patriarxa berria, debeku horren aurka altxatzen da. Eta Mikel, haren alde jartzen da, imperadorearen jarrera salatuz. Imperadoreak Mikel kanporatzen du, bainan bere herritik urrun izanik ere, bakezale handia baita. Grekoen eta latinoen arteko kalapitak deusestatzera beti ariko da hil arte.

Baikuri oilandoiko beila, iraganenda, mendekoste asteleenez, maiatzaren ogeita bostean. Mesa, bederatziak eta erditan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta ogei minutu igaite oinez. Baikuri oilandoiko beila, maiatzaren ogeita bostean.

0: La pourdi iratia ustaritzen larogeita amasei kakol sorti.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizueta. Linik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jananik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek, eta erran behar da arrakasta handia ukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik, doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak kontatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izenburua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla eta orduan aurpegi berri aniz badira egin inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan, eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela eranda daiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen atalatu da, orduan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2020 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia Naiz eta, eta bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau, hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost uste dut, adibidez, Intxauspeko Alaba Dendaria, landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena, beste kantu zahar bat ere milia, askizaguna. Nunbait errandaiteki musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek, netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza ipazen duzte, funtsan, garkuk aiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideagoak landu dituztela lau muskariek, eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak, eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Eroen izerdia da liburu honen tituloa, eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da Jone Bordato, berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako Unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor bere lehen liburua idatzi du eroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina, Ana deitzen da, eta ana berezida eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulutik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipun hau. Bigarren ipunan ibilaldia detzen da. Bigarren ipuna ibilaldia detzen da eta ipun horretan bilagun badira eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteatzeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori, izan, hori da, bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik gehienik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta gogoetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Horra garko kronika, bihotz, erran behar dut ere, liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Léon à Mailoutik, Léon à Malawedat.
1: Mikelegamuspe eria asikarian bimilata ogoita seiko maiatzaren amalaukoa.
0: Demoran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko. Aita sainduak zenba soldado dauzka. Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon Amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon Amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki baina fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten. Eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon Amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomeit urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum Novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urte aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Horri lotua da numerizatze, sare sozial eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon Amalaugarena, aita sainduak, laster magnifika humanitas izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txuxen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sainian gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko seiak eterdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraile dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monoye, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu eta Leon Amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak, zer gizetara izetena aldira, erantzun egokiak, eta berdin etxenplu ederak, gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horre gutarik ainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Rachel Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Bimila ogoita seieko apirilaren amarian, Baigorri urdozeko auzoan iraganda basaizia eta boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat txuntxuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
2: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Mainan bereziki Xabier Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Ta berezikiago eskertu nahi nuke Xabier Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, naiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita, Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2022an, La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea ipar eta ego eskualeriko irakurlegoaentzat eskuragarria izan zedin, berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran, irakurterresa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. Mende ondaretik, gaur hartinio. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa, eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz, edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak ezpaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eraman du. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artxiba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarre Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak, dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. Mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, Ta garai hurbilagokoak ere, hogeigarren mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita euskal kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten euskal literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako mediatekan, departamentuko artxibetan eta Pariseko artxiba nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1991-tik aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarre Hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2030-2035 behoi urte hauetan. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Ala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Bilarin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isarin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan, Ustaitzen, eta baita ere, Vilandroten, ez baitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulan ez. Orduzen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxorren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
3: Mileskar hainitz, Filip, presio nia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez.

Inendu gale, zait. Mileske gaundi bat, Basaizea eta Boga deitzen da, maski, irakurle elkarteari, gomita horren zat, eta bara, erran, Filipek erran dien bezala, liburu ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak, liburu aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina, ue hunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina, nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen behititugu adibide musikal zonbeit, bidenar, hola. Mila behatziun eta hama bian, Ginest, Baigoriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorri zakon George Errel, Baionako Lizeoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera Xanpainekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdo zen, hain txor plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, Moser, Monsieur Errel, dimanche prochain nous avons un charivari. Et si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver, voilà, à vers de 10h, de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver, voilà. Eta Errel dintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, baina soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerle hainitzek. Hanezake hor izan direla hainitz ikerketa ipar eskoleriko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Aita Sagaseta, zei hauzietaz. Enan ere, biztan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira iniz lan, menan musikarietaz behar bada ez hain beste edo soinulari, erri soinulari horietaz, eta horien historioaz, nahi, ganezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar ba, oino gutiago aztertuak izan dira Lapordi basena baren, Siberuan frango untsa. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu. Behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut. Behaz, lehenik aipatuko eta Aintzinaoko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinulariek ze leku zuten eta boterea eta gizartearekin ze toki zuten, gero behatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik heldu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzigarren mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, bepiskat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren. Ordean, lehenik behar bada soin musikatresnetaz ari gira edo zer zen gutido aski ipar eskolegian Aintzinagoko erregimenan eta emeretzigarren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan de tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetak, generat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzia dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eranezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen.
Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko miliziak, milizien laguntzeko

txilibituak, le fifre, dakizue, saetxeko jirula horiek, atabalekin horiek. Eta beste tresna importanta bat, zen panderoa deitzen duguna gaur egun, denbora batez gatanborea deitzen zena ere, eta psikologian edo le tambour de basque deitzeutela. Ikuste duzilaik tambour de basque ez da tiuntiuna gehienetan da panderoa. Hau da, eta aspaldidanik artxibuetan beti agertzena emaztek zutela jotzen hori, gatanborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat, nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, ze karietarat jotzen zuten. Ara, hemen ere, hau da, milazazionta berroita biko irudi bat, nun agertzen diren beherian, zekit ikusten duzienez, tiuntiun eta xirulari bat, eta ondoan emazte bat panderoarekin hori. Ordean, ze karietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzu bat, dibidez, makean biziki artxiboa beratxa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, bena guti doazki ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziuztela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Baikon pasione, Baionatik pasten barna pasten zelaik errege zei, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo Baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, tiuntiuneroak baziren, xiribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxean. Hoi, Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, be ikusten ditugu, badira tresnak, la, oboa, bas de viol eta horiek, eta tamburan, tiuntiuneroa eta rabita. Behaz hor, eran nahi du, bazutela repertorio zabal bat ere, Eta, Mareuski, gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean, noiz behinka eman izan dena okasione haundien zat. Eta hor, adibidez hemen duzue, tablo hortan, milazazionta lautanoita batean, xantispirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, apanperuk, eta gilean kusten tutzi suberia, le feu de joa, bizten zutela autetxiek, errandezagun, eta haintzinean, piskat, komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten, eta rubilautik behatzen badugu, Zekita geri denez, baina ezkerretaik bauzie tiuntiuna, sokek hilako tiuntiuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, haintzinean, eta atabalaria. Eta urgun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, bason, ez dakit itza eskoraz bada, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tiuntiunero bat, sokekilako tiuntiuna, behaz Baionan eta kostaldean, argunt, barkatu, da, ene remedioa inartzeko ten hori. Asiarrak bezala. Barkatu. Berba hilen niz. Itzaldia finitua intzen. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau, interesgarria da margo hau zen, da beti emezortzigarren mendekoa, baina da
Le tambourin basque, deitzen da, basklé d'Albe egina, minan emana da environ Saint-Sébastien. Orden, behar bada, hor, Gipuzkoa, iparaldean, bon, idoliz, aipatzen dute, laramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela, batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntxuna barnean, eta laguzko juntxuna, jistoekin, kanpoan, plazan jotzeko, horiek ere izan dira. Karazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandot, printziak heldu zirelaik, edo printze, edo jaun, edo duke da horietaik, eta amasei garen mendean Baiona beretik, ba, zuzten beren dantzariak, baina gero amazazpien mezortzi emeretzi garen mendean karazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak Baxena barretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, ordean daitzen zen Moriska edo La Morezk eta gaurko Kaskaot Martxa. Eran ebita, edo Bolan dantza hemen, daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian, karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, ainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo nola, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak karrosen ingurian. Hora. Eta hor jautzen zutena, be, Xabi berda joko du, ordean Moriska ere jaten zakoten, La Morezk, eta da gaurko gure Kaskaot Martxa. Bon, biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Ben, sorry, là, avant de penser à simple et simple, de ne que. Titanic sautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Ordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkan poko okasione horietaz aparte, biztanda urteko beste buruetan ere jotzen zutela. Baionan, adibidez, Baionak hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat, erregimen zaharrian, eta adibidez Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak, beti tamburinak, txuntxuneroak eta arrabitariak, eta tabalariak, eta aldiz ofiziale korporazioek, beraz arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, ek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta ditugu kontratu zonbait eta moni biskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aduna adibide bat, hartzen badugu, ez duzio jauzik usten hori baina. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu mende batez edo gehiago pesta berriz nor ginazten zuten eta nundik, ze soinulari, eta horrek usten ditugu bat direla tamburen delaik beraz dira tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik ez dakigu sobera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak eta de fifre beraz txilibituak. Eta hor, hori esker jakiten alda, biskat nort iten zen. Eta horren behar da jakin, pesta berri Baionan, revoluzionia intzin, ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpus eguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko, behar zuten joan, behaz, ofizio, batxak kompazione arginek ginazten zuzten, behar zuten joan banderain bila arginen nausiaren etxera bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo, gero, behar zuten atxian nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txak honen, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxiboetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat batuak ziren, eta nundik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez, Baiona behatzen badugu, Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nundik ginazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, kintuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik ginazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta ordean, begero, zeiotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karrazten zuzten musikariak, eta hor gehiago Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, hango historialariak, Jesus Ramosek, bertzeo gezze, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren San Ferminetan, soinulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, handiotzeko, eta ohartzen gira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozie, emezortzigaren mendekoak dira horiek. Tone gara ziti kilometroen eta mazazpi, bai gorritik ameka, ortsaize, mendibe, aldude. Bai ona, doni loitzune, siberutak bakar batzu, hola honetik bat, eta amalau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda aldude, behaz, bon, ez dakio. Eta horietan, baigorriak soinulari zonbait ere aipudira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, beraz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, ila zazpion eta bian eta zazpian, beraz Iruñan, Juan Leremon Salterio, beraz Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hor revoluzione urteetan, ila zazpion eta autonoita marian, eta beste bat, antion pertsegi. Beraz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta emeretzigaren mende astapenean, Lapurdin eta Baigorin eta atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza ta, eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz sartu teori. Bora. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zoin ziren, behaz errandut Baiona eta Doniaro Itzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, bora. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaro Itzunen, erregeak manatzen zituen gizon batzu be marinel bezala joiteko, erregaren zerbitzuko, bon, be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagun diren, ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, egan ebeita korbe, garrekin egiten ziren, auzo lanean egiten ziren, lan horietako lana laguntzen zuten ere. Hoi, biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, lak ziren leku honean. Eta ek batiak ziren gainerat. Desteak ez, hortako, obeda, segizazie musikariak, segi musikar. Beste gauza berezi bat, Getarian eta Miarritzen balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omen zien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, piskat herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
1: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina urganaldian segituko duguna biztanda.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx sortzi. Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Baionako elkar lipuru dendaren autaketa, Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizueta. Linik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jaranik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek, eta erran behar da arrakasta handia ukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guziak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak kondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izen burua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla eta orduan aurpegi berri aniz badira eien inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan, eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela errandaiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen talatu da, ordoan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erraidu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia Naiz eta, eta bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau. Hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, Intxauspeko Alaba Dendaria, landu dute, Txomin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere Milia, askizaguna. Nunbait errandaiteki musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza aipatzen duzte, funtsan garkuk aiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideak, garaikideagoak landu dituztela lau muskariek. Eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak. Eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bat da, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Ione Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Eroen izerdia da liburu honen titulua, eta elkar argitaletxeak du argitaratu literatura bilduman. Nor da, Ione Bordato, berba entzulek ezagutzen dute, entzule batzuek ezagutzen dute, azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako Unibertsitatean, eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik aekako irakaslea izan zen ere, eta erran behar da gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor bere lehen liburua idatzi du, eroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina Ana deitzen da, eta Ana berezi da eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulotik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipuin hau. Bigarren ipuinan ibilaldia deitzen da. Bigarren ipuina ibilaldia deitzen da, eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmorekin. Galtzen dira, eta solasteazeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak senitzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa erakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta gogoeten mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Hora, gaurko kronika, bihotz, erran behar dut ere, liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
0: Jesu Kristoren berri ona Jondoni Joaniren liburutik. Petrik itzuli eta Jesusek maite zuen dizipulua ondotik heldu ikusi zuen. Afaltzean, burua Jesusen aldera turbilduz galdegin ziona, jauna nor da salduko zaituena. Hura ikustearekin bada, Petrik Jesusi galdegin zion. Jauna, eta hori zer? Jesusek iardetsi, ni etorri arte egondadin nahi badut, zuri zertzaitzu. Zu jarraik neri. Hortarik zabaldu zen fededunen artean, dizipulu hura etzela hilen. Jesusek ordea etzion erran etzela hilen, baizik, ni etorri arte egondadin nahi badut, zuri zertzaitzu. Dizipulu hura da, gauza hauetaz lekukotasun emaiten duena, eta izkiriatu dituena. Eta guk badakigu haren lekukotasuna egia dela. Beste gauza ainitz ere egin zuen Jesusek. Bederazka izkiriatzen balira, nik uste mundu osoa ez litzatekeen aski izkiriatu liburu guzien ohatzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Yondoni Mikel, Frigiako, Apespikua. Sorti eun urteetan gida. Mikel, Frigiako fraile xume batzen. Gaur egun, Frigia Turkiako mende baleko lurralde bat da. Garai arteko, Konstantinopleko patriartza. Taraize patriartza da. Taraize patriartzak frailetxetik Mikel ateratu zuen sinadeko apespiku izendatzeko, Frigia lurraldean. Mikelek bazuen gaitasun handi bat jendeen ikusmolde desberdinak estitzeko. Haien kalapitak eta liskarrak lehuntzeko. Eta bakezko hautsi mautsiak atzemaiteko ona zen. Horretarako 1814an Bizantzeko imperadoreak Mikel igortzen du Bagdad eta hongo Arabiaren buru den Harun al-Rashidekin bakea egiteko. Gero, imperadoreak igorri du bitartekari bezala Karlomaino handiari buruz. Harekin, eta orduko aita sendua, Leon Hiruena, ex-La Chapeleko bake itzahmena izenpetuko du. Bainan, 1814an, imperadore berriak, margoen edo ikonen eztabaida pizten du. Debekatzen ditu bere imperio osoan, edo zoin itxura, edo irudi egitea eta adoratzea. Nicefor, Bizantzeko patriarxa berria, debeku horren aurka altxatzen da. Eta Mikel, haren alde jartzen da, imperadorearen jarrera salatuz. Imperadoreak Mikel kanporatzen du, bainan bere herritik urrun izanik ere, bakezale handia baita. Grekoen eta latinoen arteko kalapitak deusestatzera beti ariko da hil arte.

0: La pour dire Atia.
1: Hauze luluzen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Petrik itzuli eta Jesusek maite zuen dizipulua ondotik heldu ikusi zuen. Afaltzean, burua Jesusen aldera turbilduz galdegin ziona, jauna norda salduko zaituena. Hura ikustearekin bada, Petrik Jesusi galdegin zion. Jauna, eta hori zer? Jesusek iardetsi, ni etorri arte egondadin nahi badut, zuri zertzaitzu. Zu jarraik neri. Hortarik zabaldu zen fededunen artean, dizipulu hura etzela hilen. Jesusek ordea etzion erran etzela hilen, baizik, ni etorri arte egondadin nahi badut zuri zertzaitzu. Dizipulu hura da, gauza hauetaz lekukotasun emaiten duena, eta izkiriatu dituena. Eta guk badakigu haren lekukotasuna egia dela. Beste gauza ainitz ere egin zuen Jesusek. Bederazka izkiriatzen balira, nik uste mundu osoa ez litzatekeen aski izkiriatu liburu guzien ohatzeko.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Yondoli Mikel, Frigiako, Apespikua. Sorti eun urteetan gida. Mikel, Frigiako fraile xume bat zen. Gaur egun, Frigia Turkiako mende baleko lurralde bat da. Garai arteko, Konstantinopleko patriartza, Taraize patriartza da. Taraize patriartzak frailetxetik Mikel ateratu zuen, zinadeko apespiku izendatzeko, Frigia lurraldean. Mikelek bazuen gaitasun handi bat jendeen ikusmolde desberdinak estitzeko.

itzahmena izenpetu kodu. Bainan, 1814, imperadore berriak, margoen edo ikonen eztabaida pizten du. Debekatzen ditu bere imperio osoan, edo zoin itxura, edo irudi egitea eta adoratzea. Nicéphore, Bizantzeko patriarcha berria, debeku horren aurka altxatzen da. Eta Mikel, haren alde jartzen da, imperadorearen jarrera salatuz. Imperadoreak Mikel kanporatzen du, bainan bere herritik urrun izanik ere, bakezale handia baita, grekoen eta latinoen arteko kalapitak deusestatzera beti hariko da hil arte.

Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren 25an. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. 9etan, Ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. 10:30etan, Mesa Kaperan euskaraz. Xehetasunak, Komboko apesetxea, 05, 09, 23, 33, 18. Arantzetako ama birginaren Beila Ainoan, mendekoste asteleena, ekainaren 25an. Baikuri oilandoiko Beila, iraganenda mendekoste asteleenez maiatzaren 25an. Mesa, 9:30etan izanenda. Otoz, ahartzako leporat hertzen ahalda eta 20 minutu igaite oinez. Baigori oilandoiko Beila, maiatzaren 25an.

0: Léon a maïdoutik, Léon a malaouedat.
1: Mikel Eramuspe erria asikarian 2026ko maiatzaren amalaukoa.
0: Denboran Stalinek galdegin omen zuen fededunetaz trufatzeko, aita sainduak zenba soldado dauzka. Trump presidentea ere entxeatu da aita sainduaz trufatzea. Baina ez du lortu isilaraztea. Alderantziz, mundu guzitik Leon Amalauak bildu du sustengua. Vance presidente ordea ere bere burua katolikoa daukana, hasi zaio katixima egin nahian. Baina hau ere tapatu du. Urte bat untan biziki diskretua izan den Leon Amalau garrenaren nortasuna agertzen ari da. Kalmeki bainan fermuki errandu ez duela Trumpek iziarazten, eta ez dela geldituko erran behar dituenaren oiukatzen. Rerum novarumen erakaspena. Dela 180 urte hor nunbait, Leon Amairuak ere mezu ozen bat helarazi zuen garai hartan sekulako aldaketa injustizia zapalkuntza sortzen zuen industrializazioneari buruz. Zomait urte barne miliunka jende hiri handietarat hurbiltzen zen miseriak beharturik eta lantegietan langile bilakatzeko. Langile baino gehiago, esklabo. Kapitalismoaren eraginez, aberats okituek derecho guziak ukanki. 1891 urtean, beraz, Rerum novarum deitu letra publikatu zuen sekulako eragina ukantzuena elizan eta gizartean. Bakotxaren duintasuna, errespetua, mozkinen partekatzea, denen parte hartzea enpresaren kudeaketan aipatzen zituela. Hortarik sortu zen mungimendu azkar bat, orain ere dirauena, kooperatibak, langileen kapitalean parte hartzea, baina ere ekintza katolikoa. Frantzian adibidez, Semen Sozial de Franz gogo eta saila hasi zen, urtez urtea aita sainduaren hitzak obratuak izan ziten. Beraz, industrializazioneak sortu desordreari behar zela jardoki eta katolikoek ere behar zutela parte hartu mundu hobe baten sortzean aldarrikatu zen. Mundializazioaren eragin makurrak. Gaur egun beste erronka klase bat dugu, mundializazioa. Gauzak ekoizten dira merkeena den lekuetan, hemengo eta hango langileen kaltetan, eta ingurumena xehatuz, kapitalak behin eta berriz haundi maundi bakar batzuek biltzen dituztera. Horri lotua da numerizatze, sare sozial, eta orain, adimen artifizialaren bitartez, poliki-poliki, deshumanizatzen ari gaituztela nahitarat. Gu ere esklabo batzu bilaka gaitezen. Leon Amalaugarena, aita sainduak, laster magnifika humanitaz izenburua lukeen enziklika berria argitaratu behar omendu gai horietaz. 1891 urtean bezala, gaurko irautza hortan gure arima, duintasuna eta libertatearen defendatzeko. Gogoeta horiek erabiliz, hain txuxen ipar eskolerian sortu da talde bat. Semen Sozial de Franz horren umea, ikusiz ere politika sailean gauzak mintzen ari direla, bi muturreko zentzugabeko alderdi populistek sua pisturik, talde horrek proposatzen du mintzaldi debatea, Baionako Larjante ikastetxean iraganen dena, ekainaren iruan, atzeko 6 eterdita. Alde batetik, Benoit Rocher, fraile dominikano teologoa, eta bestetik Marie-Christine Monoye, ekonomista, eztabaidan ariko dira gaiuntaz. Leon Amairu eta Leon Amalaugarrenen erakaspenek zer balio dute gaur egungo munduaren sendatzeko? Bigarren partean publikoari emanen zaio hitza. Gaia, eskoalegian bizi diren esperientziak, zer gizetara izetena aldira, erantzun egokiak, eta berdin etxenplu ederrak, gaur egungo krisiari begira. Dudarik ez da mintzaldi debate horrek gutarik hainitz interesatuko duela. Ongi etorri deneri.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: La pour dire, tiens.
1: Bayonako elkar lipuru dendaren autaketa peio duelt. Hor dugu gurekin peio duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Berduan hilabete untan, bi disko eta liburu bat aipatuko dizkizueta. Linik lehen diskoa da botakantu taldearena. 2023an jadanik lehen disko bat plazaratu zuen talde horrek. Eta erran behar da, rakasta handia eukan zuela. Eta orduan hiru urte berantago, aurpegi berriei, disko berriarekin agertzen da talde hau. Eta zortzi kantu biltzen ditu lan berriak, lehen diskoan ez bezala guztiak sorkuntzak dira. Eta hartzarotik, doluraino, amodio historietatik pasatuz, kantu hauek badute puntu amankomun bat transmisioa. Taldekideek beren bizitzako esperientzia ezberdinak ondatu nahi izan dituzte diskoan. Eta aurpegi berriei izenburua hautatu dute taldean kantari eta muskari berriak sartu direlako. Baina ere, erran behar da, 2023az geroztik taldekide batzu aita bilakatu direla eta orduan aurpegi berri aniz badira eien inguruan. Lehen diskoarekin konparatuz, musika tresna gehiago entzuten dira bigarren untan eta soinu kalitatean aletik ere hobetu dela errandaiteke. Bigarren diskoa da abia taldearena, omen, detzen da, omen teratu da, ordoan. Abia taldea noiz hasi zen 2020 urtean, 2021 batean, erra edu urte bat berantago, lehen diskoa argitaratu zuen taldeak, Animalia Naiz eta, bost urte berantago, omen diskoa ateratzen dute. Ameka kantuk osatzen dute disko hau, hortan badira kantu zaharrak, hauz transmititutu diren kantu zaharrak, bost, uste dut. Adibidez, intxauspeko alaba dendaria, landu dute, Txumin Arzola eta Amaia Zubideak kantatu zutena. Beste kantu zahar bat ere milia, askizaguna. Nunbait errandaiteki musika errikoia ber interpretatzen duela talde horrek. Netako, bai, kantu zaharrak gira, baina gerla, maitasuna, eriotza aipazentuzte, funtsian garkuk aiak gira, ere. Eta erran behar da, ere, testu garaikideagoak lan dudituztela lau muskariek. Eta niretako kriston kaitatea lortzen dute lau muskari horiek. Kristof Iriartek du zuzendaritza lana egin, komposaketak, moldaketak. Eta gero lau kantari eta muskariak dira Maiana Ager, biolina eta hautsa, Maia Irribarne Olagarai, biolina eta hautsa, Elena Aira, altoa eta hautsa, eta Maia Iriart, txeloa eta hautsa. Hora, zinez, batzutan xurxulatzen da, batzutan toratzen den musika bada, batzutan zartatzen da, biziki disko edera da. Eta gaurko kronika edo hilabete untako kronika bukatzeko, Jone Bordatoren liburu berria aipatuko dizuet. Eroen izerdia da liburu honen tituloa eta elkar argitaletxak du argitaratu literatura bilduman. Nor da Jone Bordato berba entzulek ezautzen dute, entzule batzuek ezautzen dute, Azparnekoa dugu, filosofia ikasketak egin zituen Sorbonako unibertsitatean eta filosofia irakatsi zuen ere hiru urtez Etxepare Lizeoan. Ondotik Aekako irakaslea izan zen ere, eta, erran behar da, gazte denboran, bidaiatzen ari zerarik txinako terapia tradizionala ezagutu zuen. Eta ondotik, jatsu, sendabidea Donostian eta Madrilen ikasi zuen, baita ere akupuntura Bordelen. Gaur egun bi sendabide horien bidez jendea hartatzen du, eta hor, bere lehen liburua idatzi du, eroen izerdia erran dizuen bezala. Liburu horretan hiru ipuin dira. Lehen ipuina Ana deitzen da, eta Ana berezida eta galdu senditzen da. Eta dagoen zulutik jalgitzeko eta zauriak osatzeko ibilbidearen kontakizuna da lehen ipuin hau. Bigarren ipuinan, ibilaldia deitzen da. Bigarren ipuina ibilaldia deitzen da, eta ipuin horretan bilagun badira, eskualduna bata eta espainola bestea, Pirinotan aigira ibiltzen, El Monte Perdido igaiteko asmoarekin. Galtzen dira, eta solasteatzeko denbora badute, eta aigira identitate kolektiboaz mitzazen. Zergatik eskualdunak sentzen giren, eta bai. Hori izan, hori da bigarren ipuinaren gaia. Hirugarren ipuina, biziki sakona dena, biziki nik gehinik maitatu dudana, zapi beltzaren eskutuan. Familiako sekretu bat isilpean atxikizen duten bi aizpak urte batzuen buruan elkartzen dira berriz, eta horrek barneko sentimenduak mugitzen dizkie. Zer erran behar da, hiru ipuin luze hauek osatzen dute liburu hau, eta bakotxa elakurtzen da la bakarrik, eta baina hiruetan emozio eta goguetan mundurat eramaiten gaituela Jonek, erran behar da. Horra, gaurko kronika, bihotz, erran behar dut ere, liburu hori bihotzkada handia dela nerezat, eta ordon aholkatzen dizuet irakurtzea.
1: Mil esker Peio Duhalt eta heldu den hilabete arte.
2: Mil esker zuei.
1: Baionako elkar liburu dendaren hautaketa, mil esker zuri Peio Duhalt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Radio La Peau.
1: Dimanche 24 mai, solennité de la Pentecôte. Retrouvez Parole du Dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Parole d'un Aitachi avec Henri Fourmi à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Les reliques de Louis et Zélie Martin dans le diocèse. Un entretien avec Bertrand et Comar à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue présenté par Jean Percy à 9h30, 16h30 et 21h30. Au Puy de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe de la Pentecôte en direct de l'église Saint-Julien de Saint-Lys à 11h. En grand format, seconde partie d'une conférence sur l'intelligence animale présentée par Emmanuel Puy-de-Bas à 17h. Vue de ma fenêtre avec Étienne Dallaire à 18h. Là pour dire info jeune, le rendez-vous de l'enseignement catholique et une rencontre avec Beñat Añorga à 19h30. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brett à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net.
2: La Pourdi Ratia.
3: Bimila ogoita seieko apirilaren amarrian, Baigorri Urdozeko auzoan iraganda Basaizia eta Boga irakurle taldeak antolaturik mintzaldi xoragarri bat Txuntxuneroen gizartea deitua Xabier Itzaina eta Xabi Etxeberrirekin. Filipe Bidartek aurkezten dauku eta honekin entzonen dugu lehen partia.
4: Lehenik eskertu nahi nituzke gure gomita onarturik Urdozeko kaperat gintzisten entzule eta ikusle guziak. Baina bereziki Xabi Itzaina ikerlaria, Xabi Etxeberri musikaria. Eta berezikiago eskertu nahi nuke Xabier Itzaina bere liburuaren euskarazko itzulpena helarazirik irakurle taldeari, irakur dezagun, nahiz eta euskarazko liburua ez den oraino argitaratua. Normalki, urte ondaruntan agertuko dena Udako Euskal Unibertsitateak argitaraturik. Zeren erran behar baita Xabier Itzainak jadanik argitaratia dituela bere ikerlanaren emaitzak frantsesez 2008an La Société du Tambourin izenburupean, baina beharrezkoa iduritusako euskarazko bertsio baten prestatzea ipar eta ego euskalerriko irakurlegoentzat eskuragarria izan zedin berak dion bezala. Baina Xabierek ez du frantses bertsioaren itzulpen soila egin, hori baino gehiago, egokitze lan bat ere egin du, datu berri batzuk eta emendakinak sartuz. Ta azpimarratu nahi nuke ere, euskara ederrean emana dela, gure hemengo euskaran, irakurterresa guretzat. Liburuaren mamia, Ipar Euskal Herriko besta eta herri soinuaren soziologia historiko bat da, 16. Mende ondaretik gaur arteño. Gaia gaurko arrangurer ere lotua da. Ohidura edo tradizioa sekulan baino gehiago aipatzen baita Euskal Herrietan, eremu eta sektore desberdinetan. Ohidurek badute beren historioa. Eta Xabierek historia hori hurbiletik ikertu dauku, gaur egungo desbideraketa batzuk salatuz edo agerian emanez denbora berean. Ikerketa Ipar Euskal Herriaren eremuan kokatzen da, eta berezikiago, Lapurdi eta Baxenabarren, naiz eta artetan Xiberua ere aipatua den, zeren eta Lapurdi Baxenabarreko besta, zeremonia eta ohidura dantzatuak espaitira hainbertze aztertuak izan. Xabierek lanunen burutzeko sekulako ikerketa eramandu. Iturri guziak xurgatuz, gaiari lotuak diren alor guziak jorratuz. Hala nola, artxiba fondo anitz aztertu dituen. Hiri zonbaitetakoak, departamentukoak, Baxenabarri Lapurdiko herri gehienen aintzinagoko aroko edo erregimen zaharreko delibero eta kondu liburuak, baita ere aintzinagoko aroaren justizia fondoak, Girondeko departamentukoak ere, Bordeleko parlamentukoak dantza eta musikaren inguruko kalapita zonbaiten aztarnak biltzeko, baita ere Pariseko Artxibo Nazionaletakoak, 1789 aintzinekoak eta ondokoak ere berdin, artxiba guzti horiek sistematikoki bipilduz, berak dion bezala. Prentsa ere aztertu du, bereziki 19. mende luzean agertu diren hainbat aldizkarietan, baita Euskal Diasporaren prentsa, eta garai hurbilagokoak ere 20. mendeko hemengo aldizkariak egia eta beste, bilketa gunearen bidez, baita Euskal Kultura aldizkariak eta gaiari lotura zerbait zuten Euskal Literaturako obra zonbait ere bai. Fondo etnografikoak ere behatu ditu Baionako Mediatekan, Departamentuko Artxibetan eta Pariseko Artxiba Nazionaletan. Baina hori guzia aski ez balitz, 1981 aintzina, elkarrizketa formal eta informalak ere eraman ditu, Lapurdi Barnekalde eta Baxenabarri Hurbileko hainbat adinekoekin. Beraz, erran daiteke, Xabierrek ikerlan hau eraman eta eramaiten duela, 2030, 2035 urte hauetan. Lan baliosunen berri ukaiteko, gomitatua izan da azken urte hauetan erri frangotan. Hala nola eta bertzeak bertze, Aieran, Angelun, Antzuolan, Arrosan, Basaurrin, Baionan, Miarritzen, Biragin, Bilbon, Lekuinen, Bordelen, Auritzen, Donostian, Kanbon, Azparnen, Itxasun, Luuson, Makean, Lekornen, Ortzaizen, Isagin, Iruñan, Oreretan, Donibane Loizonen, Pauen, Senperen, Sararan, Atagatzen, Tolosan, Urguñan Ustaitzen, eta baita ere, Vilandroten, ez baitakin nunden ere. Eta Baigorrin sekulan ez. Ordu zen Baigorrirat ere gomita dezagun, eta ikerlan ahi-ahi bezain aberatxoren berri ukan dezagun. Itza usten diot azkenean, Xabier Itzainari.
5: Esker hainitz, Filip, presionia baut. Bai, horten urdozen ukandut gomita, berba egun batez leizparz edo, bai gori, plazarat, urbilduko gira emeki. Bai, barkamenak beraz Milentxuren partez, Milentxu ager itxasuara baina ama emengoa, nik urbilekoa dena, inbeharra zen eta maleruski eritu da. Eta pena da, zenta ara, jokotun bi airetan berzien kantu zaizan eta panderoa jokozin, behinan behaz gu gira kantu zaizanen eta komprintu gauzi ezendako pena den. Inendu gale, zait. Mil esker handi bat behaz Basaizea eta Boga deitzen da, maski? Irakurle elkarteari, gomita horren zat, eta bara, Filipek errandien bezala liburua ez da oino ateraia, behaz beti berdin onak gira marketingean, eskodunak. Liburua aurkezten dut, baina ez da liburuik. Baina, ue hunda eta haidira eskora batura pasatzen, ulertu dut alez. Baina, nik indut lehen itzulpen bat eta hori dut igorri. Beraz, eskertzen dut ere Xabi Etxeberriz, eta elgarrekin emanen baititugu adibide musikal zonbait, bide nahar, hola. Mila behatziun eta hama bian, Ginest, Baigoriko Hotel de Pireneko nausiak, eskutitz bat igorizakon George Errel, Baionako Liseoan irakasle zenari. Eta naiz Errel bera champagnekoa izanki, Errel aspaldiguntan Baionatik miatzen zituen eskoleriko herri antzerkiak. Eta bereziki pastoralak, maskaradak, baina baita ere kabalkadak eta edo tobera mustrak. Eta hain txusen, haindik fite urdo zen, hain txar plaza honetan, iraganen zen tobera mustretarat, kabalkadarat, zuen Ginestek gomitatzen. Erriten du hor, monsher, mestu Errel, dimanche prochain, nous avons un charivari. Et si vous tenez à le voir, vous pouvez arriver, voilà, à vers de 10h, de 10h à midi, bon, c'est vite, vous pouvez arriver, voilà. Eta Errel gintzen, eta urdozeko kabalkada behatu, eta egun hartan hartu zitin biziki, guretzat biziki, baliosak diren hainbat ohar, konbatzen zitin nola iragaiten zen, bestituak zer ziren, epaik eta nola pasten zen, jantzak, baina soinularietaz gauza guti. Eta harek bezala bertze behazale eta ikerle hainitzek. Hanezake hor, izan direla hainitz ikerketa Ipar Eskolegiko dantzeri buruz, bien aipatzeko Jean-Michel Gilcher eta Itasagaseta, zei hau zietaz, enan ere, istan da Antion Lukuk libertimenduetaz, Michel Ornagek graziko musikaz, bon, hain, izan dira hainitz lan, menan, musikarietaz behar bada ez haimeste edo soinulari, erri soinulari horietaz. Ta, horien historioaz, nahi, erranezake. Eta Filipek erran dien bezala, behar bat, oino gutiago aztertuak izan dira Lapordi basena baren, Siberuan frango untsa. Ordean, iturriak ez ditut aipatzen Filipek aipatutu, behaz, inentut lau gauza, lau partetan ineut, behaz, lehenik aipatuko eta Aintzinaoko aroan, behaz, erregimen zaharian, soinolariek zeleku zuten eta boterea eta gizartearekin zetoki zuten, gero gatuko dugu pixka nor ziren, sozialki eta nondik heldu ziren. Hirugarren puntu batean behatuko dut nik deitzo dantzaren auzia, dantza eta soinuaren inguruan emezortzi, emeretzi garen mendean izan ziren kalapitazon behit, eta azkenik, pixkat lehengo modelo hori nola kanbiatu den gizarte aldaketaren arabera, eta nola soinulariek beti beren gaiaren birailak diren ara. Ordean, lehenik behar bada, soin musikatresnetaz ari gira, edo zer zen gutido aski Ipar Eskolegian Aintzinagoko erregimenan eta emeretzigaren mendearen parte luze batean jotzen ziren tresnak. Bezen alde batetik sokekilako tuntuna edo tamburina edo soinua, batu hainitzi zen, artxiboetan le tamburin, bezala, karria da, tamburin akord. Eta hori, biztan da, Pirineo usitan jotzen zena, bi aldetak, lehenerat, Aragonen ere. Eta hor ikusten dutzea dibidez oso baileko soinulariak. Eta juntxuna eta xirula, eta xiribika edo arabita hori zen oinarrizko bikotea eran ezake, eta amunitzetan atabala, kesa, atabala ekin ari zen. Artetan ere agertzen ziren bereziki miliziak, tokiko milizien laguntzeko

zela jotzen hori. Gatanborea. Eta haunitzetan baditugu lekukotasun bat nun neskak dantzan eta kantuz ari diren beren burua panderoakin lagunduz. Hau da, mosgarren mendeko irudi bat, hau amaseigarren mendekoa, Donian Eloitzuneko emazte bat. Ordean, ze karietarat jotzen zuten. Ara, hemen ere, hau da, milazazionta berroita biko irudi bat, nuna gertzen diren beherian, ez tekit ikusten duzienez, juntiun eta xirulari bat, eta ondoan, emazte bat panderoarekin agere. Ordean, ze karietara jotzen zuten, ordean hor baditugu, iturri arazoak baditugu, eta ordean ditugun datu gehienak dira Baiona eta Donian Eloitzunekoak. Maleruski barnek aldetik baditugu zonbait gauza, dibidez, erri batzu bat dibidez makean biziki artxibo aberatsa dute, bena bestea tokia honitzetan galdu da. Eta, bena guti doazki ideia baten ukaiteko, lehen okasione bat zen, eran ezake, tokiko botereak apailatu pesta eta gertakizunentzat deitzen ziustela soinulariak eta batzutan dantzariak ere. Bai, konpasione, Baionatik pasten, barna pasten zelaik errege zeit, printze edo jauneria zeit, karrazten zuzten soinulariak, edo Baionakoak berekoak, edo kanpotik, eta dantzariak. Eta ordean, kari hortarat, txuntxuneroak baziren, xiribikariak ere, eta batzutan, hori interesgarria da, ebe jauneria horrek berekin karri zuzten musikariekin ari ziren elgarrekin, atxean. Bai, Baionako hiriak antolatzen bazien dantzaldi bat, ba ikusten ditugu, badira tresnak, la oboa, bas de viol eta horiek, eta tamburan, txuntxuneroa eta rabita. Behaz hor, nahi du, bazutela repertorio zabal bat ere, Ena Mariuski gauza guti dakigu hortaz. Baionak bazuen bere ohorezko sokadantza, deitzen zena la pamperuk, eta hemezortzigarren mendean noiz behinka eman izan dena okasione haundientzat. Eta hor, adibidez hemen duzue tablo hortan, milazazion eta lautan oita batean, xantispirituko, behaz, judu komunitateak antolatu zuen, sokadantza hori, panperuk, eta gilean kusten tutzie su berria, le feu de joa, pizten zutela autetxiek, errandezagun, eta aintzinean, piskat, komunitatearen ordezkariek ere, sokadantza emaiten zuten, eta rubilautik behatzen badugu, Eta geri denez, baina ezkerretaik, ba hozie, txuntxuna, sokek hilako txuntxuna eta xirula, onduan panderoa, hor makilaria, haintzinen, eta atabalaria. Eta urrun hau beste musikari talde bat, hor batek badu, bason, ez dakit itza eskuaraz badame, ez nizo hori. Eta behaz egan nahi du horre, elgarren zuten zutela eta bazirela trukak eta bazitakela ere haintxe hor. Hau da ere, Verne deitzen duen batek Baionako bazter bat, aturri bazterat indatu zuen, eta hor da taularen detaile bat, eta ageri da hor ere tuntunero bat, sokekilako tuntuna, behaz, Baionan eta kostaldean, arrunt, barkatu, eta ene remedioa inartzeko ten hori. Asarrak bezala. Ez ba, barkatu. Berba hilen niz, itzaldia finitu hain zin. Hala, mitzazpionta erotan aita lauean. Hau, interesgarria da margo hau zen, da beti emezortzigarren mendekoa, baina da, tamburen baske deitzen da, baskle dalbe egina, menan emana da environ San Sebastian. Horren behar bada hor, Gipuzkoa ipar aldean, iduriz, ipatzen dute, laramendita horiek, egoaldean ere jotzen zela. Batzutan ere bat jotzen zutela Gipuzkoan juntiuna barnean, eta laruzko juntiuna, xistoekin, kanpoan, plazan jotzeko horiek ere izan dira. Karrazten zuzten ere dantzariak, beraz, errandot,
printziak heldu zirelaik, edo printze edo jaun.

duke da horietarik. Eta amasei garren mendean Baiona beretik zuzten beren dantzariak, baina gero amazazpie mezortzi emeretzi garren mendean karazten zuzte Lapurdiko herrietaik. Eta batzutan musikariak basena barretik ere. Eta ek jotzen zutena zen, ordean daitzen zen Moriska edo Lamorezk eta gaurko Kaskaot martxa. Eran ebita, edo bolan dantza hemen daitzen duzien. Delako karrosen aintzinean eta ingurian karrosen laguntzeko. Eta gertatu izan da, zenta horiek gehien, hainiz pasten ziren hortik, zenta razoin diplomatiko edo estei edo nola, joeten ziren egoalderat eta Espainiat. Baionatik mugaraino, eta gertatu izan da, dantza talde batzu, edo kompainiak, jaten zen bezala, aldizka hartzia Baionatik mugaraino. Beti dantzariak karrosen ingurien. Hora. Eta hor jautzen zutena, Xabi, berda, joko du, ordean Moriska ere erten zakoten, La Morezk, eta da gaurko gure Kaskaot martxa. Biziki ezaguna joko du adibide bat.

0: Voilà.
1: Beraz hori, da, ahunt dantza simple-simpleena, denek, hau, betidanik zautu duena, baina biziki zaharra da, naski. Hori, dugun dantza ibiltari zaharrenetai bat da, eta iauterietan ere txezetxe joiteko erabiltzen zena, eta hola. Hordean, hortaz aparte, gana ebeta pesta ohizkanpoko okasione horietaz aparte, biztanda urteeko beste buruetan ere jotzen zutela, Baionan, adibidez, Baionan hiriak berak, bazuen erritualitate biziki aberats bat, erregimen zaharrian, eta adibidez Mendekoste pesta handia zen, eta Mendekostez hiriak zituen ginarazten, beraz pagatzen, soinulariak, beti tamburinak, tuntuneroak eta arrabitariak, eta tabalariak, eta aldiz ofiziale korporazioek, arginek, zurginek, eta hek pesta berriz, hek zuzten kontratatzen edo ginazten soinulariak. Eta bat ditugu kontratu zonbait, eta moni biskat geek bat behiniz, gauza horietan. Aguna adibide bat, hartzen bat dugu, ez duzio jauzik usten hau baina. Saltzaile, Baionako saltzaile eta oihalginen korporazioen kondu liburuekin, ebe behatzen aldugu, mende batez, edo gehiago, pesta berriz, nor ginazten zuten, eta nundik, ze soinulari, eta horrek usten ditugu, badirela, tamburen delaik beraz dira, tuntuneroak, violon, arrabitak, menetrie zaraia delaik, ez dakik guxo bera, bat edo bestia izaten alda, atabalariak, eta de fifre beraz, txilibituak. Eta hor, hori esker jakiten alda, biskat, nort iten zen. Eta horren behar da jakin, pesta berri Baionan, revoluzionia intzin, ikaragarriko pesta zela. Pesta berriz lehen ortzegunan zen, korpus eguna, ortzeguna zen, etzen igandia. Baina musikariak heldu ziren bezperatik, astezkenetik, eta igande hartio hor ziren. Eta bazuzten unen beste urratx betetzeko, behar zuten joan, behaz, ofizio, batxak kompazione arginek ginazten zuzten, behar zuten joan banderain bila arginen nausiaren etxera, bezperan. Gero, behar zuten jo, goizian, dianak bezala, eramezak. Gero, porosionian behar zuten jo, gero, behar zuten atxian nausiak eskaintzen zien bala, dantzaldia, bere langileek, eta... Eta horre behar zuten jo. Eta ondoko igandian, iten zen pesta Baionako jarresietik kanpo, kampainan, eta hane behar zuten jo. Eta horren, pesta berri izan da, eta hori ofizio bako txako, entzazazie. Horren, harik eta bera, bon, badira ere Doniel Loitzune, Ziburuko artxibuetan ere gauza interesgarri batzu. Eta kurutzatzen baditugu iturri desberdinak, ikusten dugu bai zet soinu tresna jotzen zen, zonbat batuak ziren, eta nondik heldu ziren ere. Hori aski interesanta da. Adibidez, Baiona behatzen badugu, Baionako hiriak behaz, eta korporazioek nondik ginazten zuzten musikariak, ikusten ditugu hainiz tokitaik heldu zirela. Baziren Baionan berian, soinulariak, tuntuneroak eta arrabitariak. Baziren Lapurditik heldu zirenak, Baxenabarretik, baina urrunautik ere, aturri kaskoin eskualde sarneg eskualde hortaik ginazten zuzten, akizetik ere arrabitariak, urrunautik, peirorad eta hola. Ordean hor, pentsatzeot bazitakela ikaragarriko giro musikal bat Baionan, eniz asmatzen hola, emezortzigaren mendean, jaturri desberdinetak heldu ziren musikari hori guziek, eta ordean, begero, zeiotzen zuten hori, ez dakigu biziki. Gauza bera iten badugu, hor behatut, Doni Bane Loitzune Ziburuko artxiboekin nundik karrazten zuzten musikariak, eta hor gehiago, Lapurditik eta batzutan Baxenabarretik ere. Soinulari horiek baziren ibiltariak eta batzuk muga pasten zuten, eta hor, kontiniz, Iruñako aizkideak hor behitira, zenta hor, hango historialariek, Jesus Ramosek, bertzeo geste, aztertu ditu, norz ibiltzen ziren, San Ferminetan, Txainulari bezala, beraz, hiriak pagatzen zituen, handiotzeko, eta ohartzen dira, iparaldetik bazirela hainitz. Hor, uste hozi, emezortzigarren mendekoak dira horiek. Tone garazitik, irbetan eta mazazpi, Baigorritik ameka, Hortzaize, Mendibe, Aldude. Baiona, Doniroitzune, Siberutar bakar batzu, Olonetik bat, eta amalau, Frantzia, Frantzia, bon, izaiten alda Aldude, beraz, bon, ez dakio. Eta horietan, Baigorriak soinulari zonbait ere aipu dira, badugu izen zonbait bat ditugu, Bernardo de Etxeberria, Rabel, beraz Rabel da Arabita mota bat, jotzen zuen, ila zazpion eta bian eta zazpian, beraz Iruñan, Juan Leremon Salterio, beraz Salterio da tuntuna, sokekilako tuntuna, horren beste izena, hor revoluzione urteetan, ila zazpion eta autonoita hamarian, eta beste bat, antion pertsegi. Beraz hor, ganezake, iparretik egora joeten zirenak. Baina egotik iparera pasten zirenak ere baziren, eta bereziki atxemantut bastandar tuntunero batzu, eta usu tuntunero eta eiera zain zirenak. Eta muga pasten zutenak, eta 19. mende astapenean, Lapurdin eta Baigorrin atxemaiten ditugu, horietaik zonbait. Eta horreke, bon, ba, akizue, sarri joko dugu bat, mina, bora, mutilantza ta, eta dantza jauzen arteko ahaide goa ezaguna da, eta bina musikariak ere mugapasten zuten. Eta bestalde badakigu ere, baztanen ere denbora atez jo izan dela tuntuna, eta guai haidira berriz naski, aizkunen eta batxilarral eta berriz sartu teori. Bora. Ordean, gero, beste jotzeko okasione batzu edo zoin ziren, behaz errandut Baiona eta Doniaroitzunetik aparte, Barnekaldeko datuetan, behaz urteko besta buruetan, biztana, herriko pesta, iaute, pesta berri, kabalkada, bora. Tokiko milizien laguntzeko ere, edo adibidez, Donianen badira, Doniaroitzunen, erregeak manatzen zituen, gizon batzu be marinel bezala joiteko, erriagaren txerbitzuko, bon, be, tuntuneroa ere hor zen, behar zien jo, horien deitzeko. Gutiago ezagun diren, ezagunak diren funtzio batzu da, tuntuneroak edo arabitariak malobretako, jana behita, korbe, garrikin egiten ziren, auzo lanean egiten ziren, lan horietako, lana laguntzen zuten ere. Hoi, biden arrainatziak, ondoan nahi ziren, bak ziren leku honean, Eta ek batiak ziren gainerat. Desteak ez, doftako, obeda, segi zazien musikariak, segi musikar. Beste, gauza, berezi bat, Getarian eta Miarritzen, balena heldu zelaik, tuntuneroak jotzen omentzien jenden abertitzeko ere. Zen behar ba, astelen guziz, bon, gertatzen zelaik. Kasu batzutan atxantut ere, Luson, Makia Luson, herriko mesulari bezala, piatuna edo. Tamburinak, be, pixkat, herriko langile bezala, funtzio hori ere betetzen zuen.
0: Hortan utziko dugu mementoko Xabierren mintzaldia, baina urganaldian segituko duguna biztanda.